0: یافشای سر احمد نن بکوابل تن نوی
1: افن هوسی روک نم بکیوت آغ نم بن وایت او اب جی اک ای اک سوتی ام مون ناینا
2: شلی
3: بی ابرو سخی